0: Diako FM, mashup se Urban FM. Mission Traffic Pass.
1: Senpai, 逃げ込んだ方がいいじゃないですか。 逃げ込んだ方がいいじゃないですか。 めっちゃ誰に向かって喋ってんだこれよ。